la miñam say fu lay aba far bin jula meli nga ran na be salam aleikum ela do bobo ke joye bi raja ma ali le bu wali don ma ela tuna bi bi woni go ela alamu ala